Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi. Nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi. Nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

0: Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Ljetno izdanje radijskog Chart Showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.